үшін бәк көпейіп кәсі, біздің молекулларымызға, мұхим ферментларымызға, ақсыларымызға, амино кислаталарымызға чапылышып алуды. Олар мұ өз вәзіпісіне орын дей алмайды. Бұл болса, үжәрімі құрылымымыздың бұзылышының кәтіріп шықырды. Өсімлік чайлар табиғи ярдамчы бола алар, әмма мөжіз емес. Өсімлік чайларыны нормал істемал қылыш доқтурның тәвсиесі бойынша вә ілми болғанда сағламлықымыз үшін пайдалық. Ұмытымасықымыз керек ке, әмін әрісінің зиядысы зиян, әмін әрісінің өтетілдікі шипадыр. Өктір әмәлі ұчылар, бүгінкі подкастымызды мұшы ерді ақырлаштырымыз. Бізге құлақ бергелікенлер үшін көп рәхмет. Ең подкастымызды көрішу үшкіче, саламат болғайсылар.

Түркия Башкасы Анкарада 13 сағат. Исәмісіз мақтарам таңшары бүгін 2026 жылының 24 июн шәр шәмпігін. Сіз тұрдан тұр эфирді Түркия Овазы радиосының татар түріндегі топ шорына талмайсыз. Бізің программа 16 метрлі қыз қадылқының 17 мүн

Түркия обазы толқындарында сынғы хабарлар. Анкарада Асылсан Түрік Соқлану шіркетінің көл башы құрылмаларына барған Польша ел башы Король Навроцкий Түркия біраны Польша арасындағы соқлану санағаты қызметташлігінің бек мүхим болуын айтты. Екенің десте еллар бойы стратегик ұртақ бұлырақ бір-бісіне бәйлі болуына басмасаушы Навроцкий 2025-ші ылда имзаланған келішуден сен Польшаның Түркия біраны тағында күшірек иттифак түзірге әзір болуын білдірді. Навроцкий Асылсанны Түрік Құралы күштерінің ердемі білен түзілген негізіне күшлі шеркет деп бәйеліп, Польшаның Түркия соқлану шеркеті білен диалогына дуам етерге ғым тәжірбе білен ұртақлашыға әзір болуын ескерті бұзды. Бірлішкі метлірішмесі ғазы қолық санының яқынша 80%-ына тұру келген, 1 миллион 700 мінге яқын, үз үйлерінен көшірілген Филистилінің орташа 1600 вақытлы тұрақ орындарында бек нашар шартларда яшуын, су, тұрақ әм, тіп қызметлерді жетті кемшіліклерінің болуын білдірді. БМО сөзшісі Стефан Дюджарик, Яңа набосылған бәйләуге кірі, кім дегенде 59 мүн шақси тұрақының қар бөлсінде 8-ден көбірек кішінің тұруын, яқынша 38500 кішінің ісі ашық мәйданларды йоқлауын айтты. Дюджарик, бәйләнген районларда яқынша 600 мүн кішінің жидерлік көлемді үшер суы йоқ, тұрақ пунктларының яртысында көрінерлік дренаж системасы йоқ, әм районларының яғанш яртысында сыйыну орынлар янында яңғыд қорқынышы бар, деп айтты. Ақыш сенаты елбаши Дональд Трампқа Конгресс тарафынан үстеме харби вақырат берілмеші тұрып, Иранға қоршы бәрілішлеріні бөтіру бойырғын берген суғыш вақыратлары қорарын 48-ге қоршы 50 тауышмен қабыл етті. Вашингтон хәм Тахран бүгінгі кінді вақытлы тыныштық келешуіна ерішкен үшін қорардың ғамелі йоғантысы әліге белгісіз. Мәжбір болмаған бұл қорар, сенатта қабыл ету үшін керекле ғады көпшілігіне ола алмаған 9 тауыштан соң Конгресінің бүгінгі күнге қадар соғышқа ең күшті символик жауабы боларақ бәйелені. Бірлішкі мәйтілірішмесі, Көньяк Ливандағы отны тоқтатуының зор көлемді өтелуін фәқат тұрышы күші ғаскерлердің шек бұйты бәгінде Израильнің жер үсті хәм хауа хүчімдерінің күзәтілерге дуам етілуін білдірді. Хазіргі вазгиет тұрышы күші ғаскерлерінің көп санды хауа хүчімін Израиль ғаскері бән бәйнәнішілі 451 от ашу фактын хәм түбәкті 20 ядра ракеті көшерін түркеген шимбәкеріне қорағанда сезілдірлік кемін аңлады. Хабарларға қарағанда Түнек Корея лидері Ким Чен Ин қарапны фойдалынуға топшоттан тұрансына ұсаған шығышында елінің келесі 5 жыл дуамына ел сайын қарбасы 5000 тонны ауырлықтағы 2 чой хен категориялы қарбе қарап түзірге тиіштігін айткен. Ким Чен Ин Түнек Кореяның Нампо портында яңа көп мақсатлы чой хен эсминю ұсын фойдалынуға топшоттан тұрансында қатнашқан. Ким шылайық елінің тезден Канконг деп аталған тоғын 5000 тонналы эсминусны һәм 10000 тонналы стратегик хәрби кораблларны файдалануга тапшырырга планлаштыруын белдергән ким хәзергә кадәр хәрби диңгез флотының Төньяк Корея армиясының иң көчсез өлеше булып торуы ләкин киләчәктә аның мөмкинлекләренең хыялдан да югарырак дәрәҗәгә җитәчәген искәртте узган. Мөхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мақтар Аптаншар, бүгін біз сізге Түркия футболының дүния сахнасына терен із қалдырған қапқашы тұрды сөйлерміз. Ұзын шаштары, қамел сейфлары әм футбол майданындағы қырдағы лидерлығы бірін ол Түркияда да бүдің дүнияда да дан қазанды. Ол Фенербахченің легендар қапқашысы, Барселона үшін ойнаған бірінші түрік қапқашысы әм Түркия жилма командасы үшін ең көп ойында қатнашуда рекорд қойған шағыз Рүшті Рәшбер. Әдегіз Анталияның Коркутылы районынан алып, Ля Лиганың мәхәббәт стадионларына қыда сұзылған бұ уникал хикаяны таңда бұзық. Рүшті Рәшбер 1973 жылының 10 майында Анталияның Коркут үлі районының Күчік күй ауылында туған. Әдесі кепет ошып Коркут үліге көшенгәш, Рүшті өз үшін мұхитті футбол ойны башады. Ол өзінің бірінші лицензиясын Коркут үлі хавескер тақымында шақта алды. 1985 жылда футбол карьерасын Дәм рес спорда дуам еткен Рүшті ғажайып бір деталь бен айрылып тұры. Ол карьерасын хүжінші болырақ башлаған, ләкен оның бой ұзынлығының үстінлігін аңлаған тире юндагілерінің юнәліш беру білен. 1989 жылда қапқашы орынна көше. Бұ қарар оның тұрмыш жолын үзгерді, әм оны Түркия футболындағы ең бүйік есімдерінің бірсіне әйлендірі. Рүшті профессионал карьерасын 1991-92 сезонында Анталия спорда башады. Ләкен бірінші сезонында ойни алмады, хәм екінші қапқашы болып күтті. Ләкен 1993-94 сезонында ол Анталия спорның бірінші қапқашысы болып көтерілді, хәм оның ойыны Фенербахченің иғтыбарын жәлеп етті. 1993 жылының 26 ноябрінде Фенербахче білен контракт түзігеднен сен Рүшті юл транспорт халекетіне душары болып реанимацияда қалды. Бұл хәл оны Бешикташ қызықсынуынан мәхрүм қалдырды. Бұл ауыр тәжірибе.

қалыпқаша болуы оның юғары олық дәрежесін ошақ етіп көрсетті. 2012 жылының 1-ші июлінде актив футбол карьерасын тамамлаған үрішті, соңғы ойынан 39 жасында 2012 жылының майында Финляндияға қаршы достарча матчта өткерді. Түркия футболына үліш кірту тілігі білен. Ол 2013 жылының августында Түркия милли командаларының генерал координаторы вазифасын башқара башады. Сонақ ол шулай ок ТФФ, УЕФА футбол үсіші координаты болып та ішледі. Бүгінгі кенде үрішті өзінің үлікігі тәжірбесі ғым әлі білен. Шақсы телеканалда футбол комментаторы боларақ экранда ұртақлышуын дұғам еті. Оның тарихы легенда, достан. Ол Коркут үлінің кішкіні ауылдарынан алып, Ауропаның ең зор стадиондарына қадар, онары Түркия футболында қызмет көрсетуінің яңа дәржесіне қадар созылы. Мақтарам таңшар, үрішті рәшбәрінің хикесі нақлы тәуекелікнің, ғажайып сәләтінің қам сөнмәс күшті түлекінің құшылмасыннан бірләшуіннан туған легендар сәйхатның хикесі. 120 халық құра шығыр, бұ өлкеді Түркия рекорды. 4 Фенербахче чемпионаты, 1 Бешикташ чемпионаты, 2002 жылғы Дүния Кубығы Йылдыздар командасына сойлану, FIFA 100 есімлігіне кіру әм Барселона үшін ойнаған 1-ші түрік қапқашысы болу. Рүшті Рәшбер, тарихта түрік футболы дүнияға берген ең бүйік қапқашыларының бірісі боларақ мәңгіге үз орынын соқылашақ. Біз оны мәхәббәт, хүрмәт ғам ғұрырлық бән сірәмлейміз. Түркия овазы доқынырында келесі өшашыларға қыдар исән имен болығыз. Түркияның милли спортшылары.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі тоқшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 кг ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшыла. Йорты сәрлік тапшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты білән сағат кешке 8-інші ортыда 42 дәреже күншығыш үйләнешіндегі Түріксәт 3А һәм Түріксәт 4А яршынары білән 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.